نعم، بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور أخوتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oluvanyuma lw'omutenda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah tabaraka wa ta'ala tumutana n'amatenda amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna walawa ddoobi bwonna oyo atuyinako obuyinza obwa buli nsonga ebbanga lyonna atulambikira oba atulalika gye tuli Natugamba nti inna ilayna iyabahum Buli yenna akola ekyakola naye manya Nti gyali gye tugenda okudda Tugenda kudda gyali oluddayo olugenda okubeera Olw'okusasulwa Otagenda kubeera mu kwebuzaabuza Gabu ya gamba tabaraka wa ta'ala Na gamat Allahu la ilaha illa huwa Uyu Allah subhanahu wa ta'ala Tewaliye sinzi woku jakoyo La yajima'annakum ila yawm al-qiyama Agendo tukunganya finna kurunako lwenko merelo La raiba fihi Olunaku olo Allah finna agenda tukunganya Tewali agenda kubulawo Era olunaku olo sirwa kubusa busibwa Tewali n'omu agenda kubulawo Olw'embeera ez'enjawulo Olwaleero tuyinza okuyitibwa Ng'omulimu gwonna gutugattanga abantu Twala ng'okulongoosa abantu batabeerawo ne batalongoosa. Ne Allah atugambye nti olunaku olwo tewali agenda kubulawo. Buli yenna eyayisaako ekigere kye mu nsi muno. Newankubadde aliba afaanagana atya mu nsi mwe yali. Fenna tugenda kubeera nga tusimbye mu maaso ga Allah la raiba fihi. Allah atugamba nti wa man asdaqu minallahi qila wa fi riwaya wa man asdaqu minallahi haditha ani asinga Allah okwogera emboozi ez'amazima omuddu yenna mwe tuwangalya mu nsi wandibadde otunulira nnyo wandibadde weetegereza nnyo Butia wogenda okudda maaso ga Katonda wo awatagenda kubeera muvunuzi yenna awatagenda kubeera wadde omutaasa yenna
wabulanga byonna ebikola wabireka ku nsi. Kwesa omukisa, tukwesa omukisa Allah gwatuwadde ogw'okubeera nga tukyali mu nsi muno, nga tukyasobola okwogera, tukyasobola okutambula. Amazima gali nti kuba kwerabira kwa kika kya waggulu, Allah ow'ekitiibwa atusobola, era oyo yakyusa ebbanga lyonna kino ekigambo kirowoozengako. Nabbi yagambanga nti la hawla wala quwwata illa billah, la hawla, tewali akyusakyusa, tewali akyusa, abakyusa bakyusizza, naye akyusa olukyusa otaliko okuwakanyizibwa, ate olukyusa olwa nnamaddala, tewali akyusa. Allah yakukyusizza n'akuggya mu bavubuka n'akuleeta mu basajja abakulu. Allah yakyusizza n'akuggya mu bawala n'akuteeka mu bakyala. Allah yakyusa n'akuggya mu bakyala n'akuteeka mu bakadde, n'akuggya mu basajja n'akuteeka mu bakadde. Ennaku zino mu bendo bendo lya